Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

0: Ej, to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupna Eurospin.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
6: Već je gotov noćni san.
7: Dobro jutro.
6: Ne vidi se kraju dan.
7: Razbudi se.

Evo nas, točno je 8 sati, ostavili smo vas malo da imate vremena za skuhati prvu kavicu, a mi idemo sad skupa prošetati portalima dnevnog tiska. Naravno, krećemo s portalom Slobodne Dalmacije. Na portalu Slobodne Dalmacije foto, video, ludilo na prvom danu ultre, uzavrela atmosfera, a evo, novi džir je, izgleda, momačke večeri na ultri.

0: oglasi.
1: Vacom Brand Week predstavlja Xiaomi tjedan. Birajte mobitel već od 124,99 €. Samo ovaj tjedan, samo u Vacomu. Vacom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Klin, marketing.
3: I ona, išla ona raditi ured i dobila ona svoj laptop.

0: otoka divne flore i faune.
1: Oglasi.
2: Tražite monitor za posao, gaming ili omiljeni sadržaj? U Vakomu vas čeka upravo takav. TCL 24G54 za samo 97,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
3: Radio Knin, marketing.

Evo, nadamo se da su svi bajkeri na sigurnom, u svakom slučaju želimo im sretan put, a pod brojem 5 završavamo radio Uljeza i današnju ponudu koju je Sora složio s Dinom Dvornikom i Ljubav se zove imenom tvojim.

nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma.

žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: oglasi.
1: Ljeto je stvoreno za gaming maratone. U Vakomu uhvati gaming stolice Playseat Evolution za 289,99 i Trust Ruja za 229,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.
3: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Marlon.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamijesimo sam
2: ništa. Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: 14 sati i 20 minuta, dragi slušatelji, u malim oglasima smo Hrvatskog radio Knina. Ako nešto kupujete, prodajete, iznajmljujete, evo javite se na naš broj telefona 663-700, naše linije su otvorene i mi očekujemo vaše pozive. Halo, dobar dan.
7: Halo, dobar dan, mali oglasi.
6: Tako je, izvolite.
7: Ovako, prodaje se kut onako malo modernijeg dizajna i ovaj tabure, veliki tabure. Prodaje se, pa onako, nije staro, prilično je novo, sve na broj 091-505-3696.
6: 3696. Da. Dobro, može, hvala lijepa. Ugodan dan. Evo, prodaje se kut i tabure, više informacija na broj telefona 091 505 3696.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem sudoper sa dva oka.
0: Dobro.
1: I jedan sudoper s jednim okom. Dva sudopera su 40 eura.
0: Dobro.
1: Prodajem šporet Plamen od Gusa. Na lijevu je stranu ror. 100 eura.
0: Dobro.
1: Kauč jako dobro očuvan. 100 eura i poklanjam uz taj kauč dva ormara koja je širina 90 cm.
0: Dobro.
1: Sve na broj 095.
0: Dobro.
1: 843 9164.
0: 9164. U redu, hvala i do slušanja.
1: Ćao.
0: Evo, prodaju se sudoper sa dva oka, jedan sudoper sa jednim okom, šporet Plamen, kauč dobro očuvan, uz kauč se poklanja dva ormara od 90 cm. Više informacija na broj telefona 095 843 9164. Halo, dobar dan, imamo novi poziv.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajem auto Lupo 1.4. Prišao 150 tisuća, registriran godinu dana kao novo. Na mobitel 091 733 3689. Hvala.
0: Hvala vama. Ugodan dan do slušanja. Evo, prodaje se auto Lupo 1.4, registriran godinu dana. Više informacija na telefon 091 733 3689. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Vrlo povoljno se prodaje, oko 50 metara dužni ograde o željezni četvrtani cijevi na broj 091 569 5314. Hvala.
0: Hvala vama i do slušanja. Evo, prodaje se 50 metara dužne ograde željezne. Više informacija na telefon 091 569 5314.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Ali, prodajem se ja rad. 099-666-7591.
0: Može, hvala vam lijepa, do slušanja. Evo, prodaje se Jarad, više informacija na broj telefona 099-666-7591.

0: Evo dok čekamo idući poziv, imamo jedan oglas za pročitati. Poklanjaju se mačići stari 2 do 3 mjeseca, broj telefona 095 907 6924. A evo imamo sljedeći poziv, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo mali oglas, izmeni. Prodaje se stan u Kninu, sa pribirskih Knezova 6, na broj 098-994-6197. Jedan po dogovoru.
0: Dobro, može, nema problema. Hvala vam.
1: Hvala Bogu.
0: Ugodan dan, do slušanja. Evo, prodaje se stan u Kninu, Bribirskih Knezova 6 je adresa, cijena je po dogovoru, broj telefona je 098-994-6197.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, može glas.
0: Može.
1: Prodavaju se bukova i hrastova drva cijepa na Jumečici sa dostavom na broj telefona 091 605 5963.
0: Dobro. Može.
1: Hvala vam.
0: Pozdrav. Hvala vama, do slušanja. Evo, prodaju se bukova i hrastova drva sa dostavom cijepana i u metricama. Broj telefona je 091 605 5963.

Još me čeka zadnje piće i razgovor s konobarom, i razgovor s konobarom. On te priče ne razumije, ništa ne zna o samoći. Ne stižu ga

Ležimo na travi, a sunce nas prži. Ona me čvrsto za majicu drži i kaže mi, dragi, jako mi je stalo da me bar jednom

bar jedno uznemiriš malo. Ona je htjela i ja je jesam, mi smo se dobro pa šta. Sunce nas peče, a koža nam cvrči. Njena se ruka u mojoj ruci grči i kaže mi dragi, hajde dobar budi, pa me još samo jednom

0: Kaže mi, dragi, hajde me zaveži. Ona je htjela, stvarno je htjela, a ja je nisam, pa šta.
1: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4, 88,1 megaherca. Iz srca Hrvatske, za vaša srca.

Nisko, moral također vlak priko Hendrixov prođe. Stoj na kantunu, dopamin treba, glava balunu, kane Nobela, roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reći, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, jesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad, bared na kratko, život je ponovo.

Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim i pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, život je san. Život je san.

tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radi dicu, zagrće na licu, šetnja i šicu. Posta sa snom i sve mi je trash. Subotom navječe tražim di svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje publici nego na stage. Saksofon solo od juče traje. Teške note žele ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Biciklisti i motoristi su najbolji mogući gosti na svijetu jer oni znaju da sutra moraju preći sljedećih 50 ili 100 km, oni navečer rano legnu, oni ne piju, oni ne prave buku, oni su uredni do boli, kad nešto rade oni izribaju i kuhinju i WC, ja uopće tamo samo zavirim, razvrstaju smeće. Oni su mene promijenili kao osobu jer su mi osvijestili da imam predrasuda i pomogli su mi da ih se riješim. Ti susreti inače sa drugim kulturama zapravo ruše predrasuda. Došlo mi je jednom tu 10 motociklista, onako svi u pirsinzima, istetovirani, ali od pete do vrha glave, na ogromnim motorima. I ovo, ja sam i sad ih tu 10 tamo se parkirala, ja sam mislila, Isuse, ovi će se tu napraviti kršilom. Oni ne samo da nisu napravili, za njima nije jedan papirić ostao, oni su razvrstali sve smeće u kontejnere, oni su ovaj, samo što nisu počešljali tu travu, nije se uopće vidjelo da je tu neko stava. Ha, Jürgen? Hallo. Es ist noch zu früh. Ja. Am besten Bilder macht man, aha, jetzt haben sie zwei Söhne.
0: Višnja Biti. Svi putevi vode u Šarengrad.
1: Sad smo na ulazu u Surduk. I nakon ovog Surduk je vododerina kojom ide cesta. I sad ćemo se spuštati prema Šarengradu. I ovdje kupiti ova tabla na kojoj piše gdje Dunav ljubi nebo. I mislim, sasvim ti je kad pogledaš zašto je ta tabla tu jasno šta ona znači. Naime, s ovog mjesta prvi put nakon silaska s autoputa vidiš Dunav. I to je selo, jedino selo u Hrvatskoj koje potpuno leži na Dunavu. Prekrasan, kukne pogled, ovo vidiš, sve je zeleno okolo i taj Dunav koji se uvijek iz ove visine dolje plavi i poneki brod i to mirno pitomo selo sa crvenim glinenim krovovima, to je gdje Dunav ljubi nebo. Viš ko nam je ovo vil, naš kot, ali neće on skužiti da mu ja i krupnem. Sad smo u Dunavskoj ulici, to je ulica koja se s glavne ceste spušta do Dunava i zadnja kuća na Dunavu, guzicom okrenuta prema selu, a licem prema Dunavu, jedina takva kuća, zapravo to je ova tu moja velika, skrivena u ovom gustom grmlju i ovim ružama maminim. Eto nas sad svečani doček, tri moja psa i mačka, sad kad čuju da sam došla, sad će malo lajat. To je to, evo. Tu ćemo ići. Gledaj, možeš to ugasiti. Oni će te sad malo njuškat, ali ništa ti neće napraviti. S ovom malo, malo sam prejako zasvojila, ili su oni malo prejako nešto. Ne van, dečki, ne van, odite tu. Tu, gdje si, Gaja? Zvonca. A, samo da gosta pitam. O, was hat Ihre Frau gesagt? Gut. Hi. Došli su dvoje ljudi sa kamperom. Belgijanci su došli i obišli su već pola Europe, sad su na povratku kući i strašno su umorni i onda su se lijepo tu parkirali na obali. Iz Europske unije ljudi mogu dva dana bez prijavljivanja boravišne takse i nečeg. Zato je ovo je na neki način, neću reći divlji kamping, ali ja nemam prvo, ovo je javna površina, oni tu smiju spavat, a to što im niko ne naplaćuje boravišnu taksu, mislim, to stvarno nema veze sa mnom, ne mogu im ja naplaćivat boravišnu, tražiti od njih osobne dokumente. Ja samo mogu reći, ljudi, tu ste dobro došli, nemojte, molim vas, kuhat i to na ovom plato, jer će doći štakori vodeni. Nemojte piškit kakat okolo, imate kod mene kuhinju, imate kod mene WC i tuš u dvorištu i imate, kad je tu grozno vruće u podne, oni dođu vani, je ono zvizdan, imate tu prekrasnu veliku prostoriju, usred prostorije raste orah, nad krovom je ogromna krošnja, vidiš oraha, i tamo je uvijek fino svježe. I onda oni budu presretni. Danas je došao jedan biciklist Jürgen iz Njemačke i veli on meni, a mislite vi, jel bi bilo neskodno da ja spavam na podu? Ali imate tu i dva kauča, mislim, baš ljudi obično na njima spavaju kad pada kiša. Veli on, ja ne želim ja na kauču, ja želim na podu, stavit ću svoju vreću. A možete, čovječe. Znate, ono što god me pitaju, možete, jer kad dođe u moje, onda mu mogu reći sve možeš, mislim, radiš šta god hoćeš, ja i tako tu ne živim. Ja živim u onoj velikoj kući, a ovo mi je tu prazna. Prema tome, ono što mene jako veseli, mislim, nema te promocije koja je tako djelotvorna kao to kad ljudi jedni drugima preporuče. Oni, recimo, ima tu tri ture, jedna ide od Atlantskog oceana do Crnog mora, i ovaj dio uz Dunav se zove Eurovelo 6. I oni imaju svoje forume i jedni druge pitaju gdje si ti spavao. Jer oni recimo biciklom voze 100 km i ne mogu sad nakon 100 km usred ničega. Oni moraju naprijed napraviti točno gdje će nakon koliko kilometara imat kamp. Tako da su ovaj kamp lijepo uvrstili u te svoje i onda kad neko pita gdje će od Vukovara do... Zapravo od Vukovara do granice nema nigdje nikakav drugi takav. Imaju ljudi iznajmljuju sobe, ali to nije baš na obali i tako. Svašta, ali nema ovako besplatan kamp i koji je tako blizu Dunavu i onda dođu. Onda drugi veliki put je Sultan's Trail. To je put koji ide od Beča do Istanbula. Jako puno biciklista i pješaka ide tim putem. Dolaze dakle biciklisti, oni su mi najdraži, dolaze kajakaši, kanuisti i dolaze motorciklisti. A dođu i nekad autom neki, pa, ali ovi su mi najdraži. Najdraži su mi zbog filozofije koju nose sa sobom. A njihova je filozofija, u životu trebaš imati točno toliko prtljage i stvari koliko ti stane u bisage bicikla. Sve drugo ti je višak i obaveza. I sad, mislim, to su ljudi s kojim sam već na sličnim frekvencijama, minimalisti, koji ne idu turistički putovati, no su duhovni nomadi, oni traže sebe, oni traže nešto. I onda se tako rode, ta kratkotrajna, ali tako blic prijateljstva koja vrlo dugo, dugo traju. I onda ti ljudi s kojima osjetim posebnu povezanost, onda im kažem, molim vas, mislim, sad vi idete do Šangaja, do Teherana, do ne znam kud, mislim, to su opasna mjesta, samo mi pošaljite na WhatsApp porukicu da ste stigli, da ste obavili sve što ste mislili i stigli kući. I tako svaki dan dobijem neku poruku, evo mi smo se vratili iz Crnog mora, evo mi smo došli kući, evo mislimo još na vas, ali najslađe mi je bio jedan mali Čeh. On je krenuo, dakle, kanuom, je krenuo iz svog, tamo, negdje iz Češke, iz svog mjesta i išao je na Crno more. Ali Dunav je bio ogroman, nosio je ogromne panjeve. Dečko je krenuo bez zaštitne kacige, dobro, nije ona za kajakaša i kanuiste nužna na Dunavu, ali, mislim, nije zgore ga je imat. Bez prsluka, a prsluk je obavezan. Bez posebnih rukavica za veslanje, bez vodootpornih onih cipela. On je krenuo onako u tenisicama i majici. Ja kad sam ga vidjela da se tu iskrca i kad sam vidjela koju on opremu imao u tom svom kajaku, meni je pao mrak na oči. I sad on je ostao tu dva dana jer je stvarno bio prolom oblaka i ne znam šta. I kad je krenuo, velim ja njemu, čujem, mislim, ja bi stvarno bila mirna kad bi ti meni recimo iz Novog Sada, iz Beograda, iz negdje, iz Rumunjske, iz Bugarske poslao samo porukicu, još uvijek sam živim, mislim, stigao sam. Veli on, ne, neću. Ja ću vama, moja mama traži da joj svake večeri napišem mail i ja ću vas staviti u CC i vi ćete... Ja sam 3 mjeseca čitala poruke koje on slao svojoj mami i baš sam bila mirna. A kako je dijete bilo ono pristojno, sam tebe samo čudo sačuvalo da te nešto ne poklopi na tom putu. To je užasno, dok puta išao je sam. Tako, inače što se tiče tih kajakaša i biciklista koji sami putuju, ima jako puno žena među njima. A mislim, malo je drukčije kad sama žena putuje biciklom pa ide u Afriku i ne znam gdje ili po Azijama. A drugo je kad to čini dečko. Ali ja sam njih pitala, mislim, zašto sami? Onda su mi one rekli, kad idemo na kratke ture, onda idemo s prijateljima, onda se šalimo, zezamo, zabavljamo. Ali kad idemo na dugačke ture, prijatelji bi mi strašno smetali, jer on nosi kulturu, moju kulturu sa sobom. A ja kad putujem niz Dunav, ja upijam kulture tih 10 podunavskih zemalja kroz koje prolazim i susrećem autentične ljude i mislim, takvo putovanje mene bogati. Sada idem sa prijateljima, bilo bi zabavno, točka, i ništa dalje. A ovako ja idem na svoje putovanje sam. I onda sam shvatila koliko su u pravu. Koja ti ribe loviš? Šta si najveće ulovio u zadnje vrijeme? Sobe ulovio soma od 21 kilu. Koliko je tvoj som ima kila?
2: Som? 9.
1: 9? Pa to je isto puno. A što smuđavi?
2: Smuđava se imao od 4-5.
1: Baš je divno i smirujuće.
2: Super.
1: Dunav teče 5 kilometara na sat, ali u onom svom središnjem dijelu, u Matici. Ja sam prije 2 godine organizirala jednu regatu neobičnih u Radisson plovila koja nemaju motore i nešto, i sad malo skupila sam 11 nas staraca, prosječna dob je bila 70 godina i svako je nas 11 i svako je sebi napravio plovilo i mi smo se išli spuštati od Vukovara do Šarengrada i računali smo, mislim, to ovako Dunav ide 5 km na sat, mi smo za 5 sati tih 25 km. Uglavnom, htjela sam reći, još sam ja misleći, tako mi smo stari, a Dunav prvi put svi idemo to spuštati. Molit ću ja lučku kapetaniju da ide s nama, jedan čamac, pa jedan čamac vatrogasaca zlu ne trebalo, pa jedan čamac hitne pomoći zlu ne trebalo, pa gorsku službu spašavanja, oni isto imaju čamce za spašavanje na Dunavu. Uglavnom, imala sam nas 11, a 6 čamaca za spašavanje nas. I onda su mi još rekli, pa ne bi ti bilo loše s obzirom da ste vi tako stari, da i popa zamolite da vas blagoslovi. I to je bilo za Petrovo. Curila je kiša, ovaj pop nas blagosljava tamo s jednog brda u Iloku. I mi krenemo iz luke zimske u Iloku i sad računamo na tih 5 km. Mi nismo htjeli veslat, mi smo pjevali, pustili da nas voda nosi, jer to nije bilo natjecateljska regata. I nakon sat vremena dođu meni ljudi iz lučke kapetanije, veli, gospođo Juričić, vi sad plovite sat vremena, a mi svi, bravo! On veli, ali vi ste za tih sat vremena prošli samo 1 km. To znači da vama do Šaringrada treba 25 km. Dajte, molim vas, prekinite tu regatu ili recite, samo skratite, pa tu imamo rampe, mi ćemo sve vas odvesti autima u Šarengrad ili čamcima vaše. Da, to je dakle, teče 5 km na sat, ali ne na svim dijelovima, nego samo, a na nekim dijelovima koji se zovu Limanić, voda čak teče i uzvodno, što se nama dogodilo. Da, tako smo mi uspjeli, eto, sat vremena ploviti i proći samo 1 km. Što je fenomen. Ja, Šarengrad ist das Name des Ort und Kapitänovo Camping ist, ja.
3: Dann habe ich die Adresse. Und wie viel würde das ungefähr kosten?
1: Es ist free, kostet gar nichts. Es ist sehr, sehr schön. Kommen Sie und Sie werden das sehen. Selber.
3: Okay, super. Vielen Dank.
1: Bitte, bitte. Bis bald.
3: Bis dann.
1: Hm. Ovo je kuća od mog pradjeda. Moj pradjed je bio kapetan na riječnim brodovima koji su plovili od Beča do Crnog mora i gledao je kako se ova kuća gradi. I od tad su svi moji preci dolazili ovdje u mirovinu jer su svi radili u gradu. Mislim, uglavnom su radili u školama, u bankama, ovako. Tako da su sva moja sjećanja na baku i djeda predivna. Tu i moja djeca imaju sjećanja na baku i djeda. Ono što je meni posebno bilo lijepo je kad bi došla kod baka i dede, za razliku od mame i tate koji su stalno išli na posao, a baka i moji psi se igraju, a baka i deda su, nisu ništa radili, a svaki mjesec im je stizala mirovina. Oni su bili stalno kod kuće i stalno svega je bilo u kući. I onda sam kao dijete odlučila da ja želim u životu biti u mirovini. I da je sve ono prije samo priprema za mirovinu, tako. Ej, šta se igrate, momcovi? Ja pričam i on pričam, malo je ljubomora. Vito. Imam četvero djece i onda su oni naljute kad ja kažem, oni su već veliki, odrasli ljudi. Onda su oni malo naljute kad kažem, pa ja i sad imam njih četvero, tri psa i mačku. No, mama, kako to možeš uspoređivati? Pa mislim, mogu, o njima se moram brinut. I oni me razvesele me. Dođu djeca kad mogu. Dugačak je to put od Zagreba, do tu ima više od 300 km. Svi imaju svoje živote koje grade, tek i tako, i onda im... Međutim, imamo svoju WhatsApp grupu, čujemo se svaki dan, svako toliko. Vidimo se, sad su bili prije dva tjedna sa unutkama.
4: Ajmo! Ajmo! Di su cure moje? Di? Pi.
1: Sad je meni jasno zašto su jaja tvoja tako žuta i zbute.
4: One su na slobodno, znači one su na slobodnom uzgoju, znači nisu zatvorene, u prirodi su, ko što vidite.
1: Baš zadovoljne koke.
4: Kukuruz sam mljeveni, ječam sam mljeveni, znači sve prirodno. Nema ništa umjetno. Što se tiče gospođe Dinke, znači sa tolikim oduševljenjem je pratim, jer svaka njena objava ima toliku veličinu duše i srca, toliko je to iskreno da ja to vama opisat ne mogu. Ja jedva čekam kad ona nešto objavi, ja i naučim nešto iz tih njenih objava, tu se da i naučit, tako da nema tu nikakvih gluposti, nikakvih glupih sadena, to je toliko veliko, to je veličanstveno, da stvarno, baš mi je ono, s guštom je pratim, jer to je toliko iskreno, znači nema tu ni glumatanja, ni sada nekakvoga, da je to sad nekakva influencerica ili nešto, to je toliko čisto i veliko iz dubina, znači to je jedna velika veličina i čistoća.
1: Dosta si, hvala. Volim tu zajednicu koju sam si stvorila na Fejsu, jer su to ljudi odabrani ljudi, nisu slučajni ljudi, mislim, ne primaš svakog za prijatelja. I mislim, em su duhoviti, em vole moje objave, ja volim njihove komentare, puno tih ljudi dođe tu. Mislim, kogod gunđa protiv Fejsa, gunđa jer gleda krive profile. Ja kad vidim da neko na Fejsu ima samo sretan rođendan, sretan Božić, sretan Uskrs, ja to uopće dalje ne gledam. Takve ljude nikad ne bi uzela. Ne znači da su oni loši, nego on ne živi na Fejsu. A meni je Fejs jedan od vidova mojih života, znaš. Imaš mogućnost da stvoriš svoj savršen mali svijet sa savršenim malim ljudima s kojima se razumiješ.
5: Velika sam obožavateljica i Facebook prijateljica gospođe Dinke. Nadahnuće je i mislim da zaista prekrasno piše. Uživam čitajući te neke male štiklece, priče iz njenog svakodnevnog života. Fascinantno mi je i divno što otvara vrata svog doma putnicima, ljudima koji su doslovce do tog dana bili kompletni stranci, ali evo, ona ih ugosti, podijeli s njima obrok, priču. Dolaze ljudi iz cijelog svijeta u Šarengrad. Zanimljiva mi je ta razmjena, ajmo reći, razmjena i nekog životnog iskustva, ali i razmjena kulture, gdje i oni nešto nauče o Hrvatskoj od gospođe Dinke. Ona uči, ona i sama rekla u tim svojim tekstovima da jako, jako puno uči svakodnevno od tih ljudi koje ona ugosti, i evo, meni je to zapravo u ovom nekom periodu i razdoblju punom loših vijesti, negativnih, svega, ovo su neke te lijepe priče koje zapravo vrijede.
6: Nemamo šta komunicirati. Evo, ajmo u čarlatama. Viš kako je nespretno to. Ovo je tu makinjika dojmova. Već peta ili šesta koja je ovako ispunjena gusto zapisima. I to zapravo gosti budu oduševljeni kad shvate da ne moraju ništa platiti, da je to sve besplatno. To je neka smiješno, ali to je svima. Iako oni nisu bez novaca, to nisu, ne idu biciklom zato što su siromašni, nego zato što žele taj tip putovanja. I onda ih ja uvijek zamolim da napišu na svom jeziku. Tako da su prvi zapisi bili na mađarskom, na norveškom, pa onda onaj nekakav afrikanski jezik iz Južnoafričke republike. Pa imam tako grčko-kineski zapis, pa imam zapis recimo jednog čovjeka koji je prolazio i tako mu se svidjelo u Šarengradu, i tu su ga ljudi koji se sunčaju na ovoj maloj, na ovoj vidikovcu, toliko su se sprijateljili s njim da je 3 dana ostao, a čovjek je iz Južne Koreje, tako da imam i korejski zapis. I tako, mislim, i sad imam i gaelski od ovog malog Škota koji je bio tu danas. Mislim, ja volim te goste, to su biciklisti. Oni su zapravo jako ekološki osvješteni ljudi. Oni svi, ali svi, razvrstaju otpad u kuhinji kad nešto kuhaju. Uvijek me pitaju imate li kompostanu, i onda sve i jaja, ljuske od jaja zdrobe da ne bi u kompost došle cijele ljuske. Tako je ovaj Vil jutros, taj mali Škot. On je razvrstao otpad, oprao je suđe, nakon, prvo si je skuhao doručak, kao ga je jaja na luku i šampinjonima. I onda se je napravio za put sendviče od kruha sa komadićima banane unutra, neobični sendviče, ali mislim to su takve navike. I on mi je napisao, dakle, tu zapis na gaelskom, i to mi je prvi takav zapis. A tako, volim te ljude koji dolaze, njihove priče, njihovu energiju, njihovu kulturu života. Pa, on naime putuje, ovaj mladi Škot putuje u Istanbul, jako puno ljudi putuje u Istanbul. Računa da ćemo odavde do Istanbula trebati još 2 tjedna, a prije 3 tjedna je krenuo iz Škotske. I tako, to su duge ture koje on dnevno vozi po 100 km i tako ljudi dođu umorni, oni bi se odmorili, njima treba tišina. I ne piju na jebanče, na večer, rano legnu, tako da su to biciklisti su idealni gosti. Osim što su uredni, oni su i tihi i srdačni i, mislim, znatiželjni, baš onako lijepi gosti.
5: Sad sam vidjela da je gospođa Dinka, znači u roku od ovih par mjeseci, da je njena stranica narasla na 18.000 pratitelja. I mislim da ljudi ipak čitaju ovakve pozitivne, afirmativne priče i da unose neki pozitivan, kvalitetan i lijep sadržaj. Ostala mi je u glavi priča o 2 Škota koji su isto bili na proputovanju, mislim da su tada kretali prema Novom Sadu, isto bicikliraju oko svijeta. Njihov projekt se zove Bikes and Pipes i sviraju gajde dok se voze, dok bicikliraju po Europi, i uglavnom kad im nestane novaca oni zastanu u nekom gradu gdje ili održavaju radionice sviranja tih gajdi ili se organizira neki ono ad hoc koncert. I putovali su sa sjevernog pola pa preko Srbije do Turske te su svirali po Šarengradu. Znam da je gospođa Dinka objavila neki video gdje oni sviraju rano ujutro prije odlaska dalje na put. To mi je bilo jako zanimljivo.

0: kad gledam u svoje tekice, jako po brojima, nisu se svi ni upisali, oko 2000 ljudi je sigurno bilo tu. Od 2,5 godine, da. Zapravo da, sad se ja čudim, ono kad gledam teku, koliko to ljudi, nekad bude po 10-15, nekad bude samo jedna osoba u kampu, ima dana kad ne bude nikoga. Mislim, nema tu nekog pravila. Jako volim te ljude. One su, mislim, to su hodajuće knjige. To su, oni meni, moji prijatelji na Fejsu mi kažu, ti ne moraš nigdje ni putovat kad cijeli svijet dolazi k tebi. A ovi gosti mi kažu, mi neki putujemo, ali mi neki ne bi mogli putovat da nema vas nekih koji nas dočekujete. Jer nije isto kad dođe nekog, kad dođe kod nekog pa se osjeća kod doma, ili dođe pa mora platiti za sobu i osjeća se kao gost u hotelu, hostelu, svejedno. Jer oni ovdje stvarno, oni na prvi raspored svoj, oni naprosto presele stvari u kuhinji gdje i bolje paše. Oni to naprosto sebi naprave onako, dom si naprave odjedno za taj jedan dan. I to onda pustimo, onda sljedeća grupa gosti u to opet sve prevrne po svom. Bitno mi je samo da sve ostane čisto, da ja ne moram ništa tu služakat okolo.
1: Tijeli Mišel su dvoje mladih Njemaca koji biciklima putuju u Gruziju, Azerbajdžan, Turkmenistan, Tadžikistan, putevima svile. Sinoć su stigli u Šarengrad po mrklom mraku, ušli su u otključenu dnevnu sobu. Nazvali me da pitaju mogu li spavati na kaučima jer su preumorni postavljati šator. Mogu, da kako, zato i jest uvijek otključano. Karmen je kao prava mama, ima sina njihovih godina, odjurila u moju kuhinju vidjeti je li nam ostalo što ručka da ih nahranimo. Srećom, bilo je fine guste juhe pa je to ugrijala. Doslovno su se rasplakali od sreće. Danas su ostali u Šarengradu da se odmore pa smo zajedno ručali. Til mi je rekao da mu poslije ručka treba sat vremena sjeste, a onda da će mi pomoći u raščišćavanju šute koja je ostala nakon radova na istočnom dijelu kuće. Već danima se mučim s tim. Veli on da stara dama poput mene ne bi trebala raditi tako teške poslove i da će mu lopatanje baš dobro doći kao gimnastika za ruke i ramena. I tako, oduzeo mi je kramp, lopatu, grablje, kolica i primio se posla. Mišel se za to vrijeme uhvatila ribanja kuhinje za goste i pravljanja kolača, a Carmen i ja imamo slobodno popodne. Divno je imati tako drage goste.
0: Moji psi se obožavaju voziti. Oni imaju nekoliko čarobnih riječi na koje počnu skakati od radosti. Naravno, prva na listi njihovih čarobnih najdražih riječi je papanje, onda jure ko ludi sa svih strana. Onda druga njihova čarobna riječ je šetnica, a posebno vole kad kažem idemo u autek, kako pa jure. Znači ste jedan tu srednji pas Vito, on pošli skakat u zrak i lajat od radosti. A Doni koji je najstariji, ima 16 godina, jedva jednice hoda, on je užasno smrknut jer je, mislim, teško mu je ući u auto. Onda sam mu napravila specijalnu stepenicu na kojoj se on onda lakše popne u auto. Ali sad mu je već i to postalo preteško, pa samo stane na stepenicu, ali ne uđe u auto, onda ga ja moram sa njegovih 40 kila uzet i dignut taj komadić još puta. I onda je mir, voli se voziti, jedino mu je muka ulaziti u auto, a izlaziti iz auto mu je užasno bolno, jer onda kad skoči, onda nabije te svoje nogice koje ga bole. Sad se već osušio, ono, nogice, više nema mišića. Baš onako starac. Više ne vidi, više ne čuje. Jedino mu radi nos i apetit, to dvoje mu rade kao ludo. To mislim, znaš koliko oni meni radosti donesu. Kako oni mene brižno čuvaju. Čak i on, kad ova dva druga jako laju, a Donio je teško ustati siročiću, ali kad oni jako laju, onda on zaključi da je vrlo velika opasnost po mene. I onda i on onako kilav ustane i onda dođe on laju, onako baš wow, da ga čuva. Ali mislim, nisi upoznala moju mačketinicu jer ona se skriva. Ona je šefica, apsolutno šefica. Ona je zamislila da je ona moj četvrti pas. Ja kad njih hranim, oni svi stanu onako u red. I onda ja kažem Vito, Garo, Doni. I sad kad prvo kažem čije ime, taj malo skoči i uhvati taj komad mesa koje ja nudim. I onda na kraju moram reći i coko, i onda i mačka skoči i uhvati svoj komad mesa. Uopće sad kad idemo u šetnju, bez obzira kako daleko, ona ide za nama ili ispred nas, uglavnom, uopće se ne da smatrati mačkom, nego psom. Sad ćemo prvo stat kod pekara. To je jedna pekara koja radi 24 sata na dan, što je zapravo fenomenalno, jer ovdje ništa ne radi 24 sata na dan, osim te pekare, ali očigledno ima razloga, veća. I tako moraju noću peći kruh, pa onda neko dežuraju u dućanu, jer je pekara i dućan su povezani. I tu u toj pekari imam jednu gospođu Miru, koja obožava čitat. I onda dođe auto sa ogromnom torbom i onda se natrpa knjiga. I onda kad sljedeći put dođe vrati te knjige ili ne vrati, uopće nema veze. Jer ne moraju vraćati knjige, može ih dati nekom drugom. Evo sad ćemo vidjeti ili ona radi. Onda sam vam u pekaru, ako radi, ćemo da ti kažem par riječi. Dobro, to okej. Okay.

0: Dobar dan.
1: Ja, jeste li dobro? Bila sam ja kod vas.
0: Bila sam.
1: A, imali ste vi i ona puno gostiju?
0: Da, ovo sve knjige su se.
1: Ja, da, ova je gospođa da kosila, a ja s ovima mladima tamo malo crtala, oni crtali i ja ostavila knjige, neko je, da znate. Izvolite.
2: Kaj su s krozirom nemate? Sa sirom.
3: Jeste od Zagorku pročetali?
1: Jesam.
3: Sve knjige?
1: Sve knjige. I od Jadranku i Gričku vješta. Sve sam te knjige.
3: Ali sad je došla još i 12. knjiga. Vi ste uzeli, da. A našli ste?
1: Da, da. Vidla sam. Ja sam vama vratila 6, pa sam oni 6 uzela. Sad sam vam vratila ti 6.
3: Super.
1: Da. I uzela sam sad od Janka Matka sva 4 izdanja.
3: A, kako mi je drago. Ja, još sam u selu. Dva imam da. Još jednu u selu.
1: Dobro,
3: koja obožava Matka.
1: Da, da. Da.
3: Pa će vratiti.
1: Uzela sam.
3: A što ti se najviše svidilo u tim knjigama?
1: Ja inače volim povijest. I to je onda, ja bih volila da sam živjela kad ti ljudi su živjeli. I onda sam ja nju, znaš šta, ona i taj njen muž Damir i taj njen sin i to njeno za svoju zemlju što je bila i to tako da. Jer ta knjiga se čita i ne možeš je ostaviti, moraš nastavljati. Ja, jel i Griška vještica je u tom nekom smislu kao Jadranka, ali ja sam nju kupila, ja sam za Gričku vještu dala u ono doba 300 maraka. Ja nisam mogla doći, imam komplet. A svako ovo kad sam vam vraćala i s tim dečkima, curama tamo, ja nađem od Janka Matka. Ali su to istinito, to je istinit roman od Janka Matka. Stigram čitati, volim čitati. Moji znaju, mama jede i onda mora biti mir, mama čita. Ozmijem vam kažem, vi su mi sinovi, svi su mi veliki unučadi i onda mačerka zna, ajmo mama čita, jel mi treba mir i tišina. Hoću da znam ono šta sam pročitala. Tražim u tojim knjigama da ima dosta razgovora, komunikacije.
3: I radnje.
1: Radnje, da se nešto dešava, da, da me, jel ona djevojka u Dunavu i to, zaleđena djevojka, ako niste čitali, ja sam je pročitala baš od vas. Kad je to knjiga da mi opisuje da je odrlo zeleno, ovo ono, to mene ne interesuje. Znači, mora imati stanje, radnju, izbivanje, da se u toj knjigi nešto dešava. Da. Evo, to je to. Imam jedan.
3: Jedan, baš da me ne
1: reka. Izvolite.
4: Od svih tih nekih, ajmo reći, brojnih projekata i interesa koje gospođa Dinka ima, jedan od njih je i bibliočardak. Meni općenito taj koncept bibliočardaka zanimljiv, fascinantan i zapravo je genijalno da se nudi takav sadržaj, znači kvalitetna knjiga da se nudi na tom području i da je i mobilno, da je dostupno, da zapravo da je lako dostupno svima.
3: Nikad ne bi bilo ovog bibliočardaka ali nije bilo Mije. Ja naime vidio sliku kako sam ja zamislila da bi to trebalo izgledat i onda je, ajde mi je pričaj, zašto si ti odlučio besplatno tu napraviti ovaj čardak?
5: Pa samo iz razloga eto da nešto bude u selu, da se nešto događa i samo eto iz tog razloga.
3: Ovaj čardak je u nekakvom neuređenom obliku tu postoja, ali treba je neko ko će napraviti zidove, ko će napraviti pod, ko će to osmisliti. Mislim, on je, Mija ne samo da je napravio ponovo stari krov i stavio stare crepove koji su tu bili, on je čak spasio i one, ona je čuvar kuće, vidiš, koje su po krovu. Mislim, toliko je stoliko ljubavi to napravljeno da ja uopće nemam riječi. A njegova sestra s klincima onda tu dođe i kad je u Šarengradu i onda se i oni tu malo igraju.
5: To je jedan od razloga isto, što djeca kod nas nemaju di, mislim, nemaju di doći, di se igrati. I znam da je neki majstor došao da bi to naplatio jako puno. A ja volim raditi s drvetom i to je isto meni bio ko neki izazov da probam, da vidim.
3: I ta riječ mi je sama pala, ono bibliobus, bibliočardak. Vidiš, tu je mala kućica, ne znam koliko je to, kao jedna dnevna soba. I nisam htjela natrpati tu knjiga da to ne izgleda ni na koji način kao knjižnica, nego da bude baš dnevna soba sa, vidiš, udobne fotelje, Vosjed, pleteni, dolje na podu puno jastuka na kojima se može, na kojima se može sjediti. I onda ti bake tu iz sela dođu, tu sjednu na ovaj dvosjed pleteni. Ja sam milion jastuka, ove sve jastuke su mi ljudi doljeli za bibliočetak. I onda se bake tu smjeste, a djeca legnu na pod. I onda bake tamo je dio za djecu, uzmu slikovnice, čitaju djeci. Onda dođu... mislim, ja nažalost moram reći da ovu sliku, ovaj bibliočardak puno više knjiga dolazi nego što iz njih knjiga izlazi. Naime, on je uvijek oključan, ja svima kažem dođite, uzmite šta vam pada na pamet. Dakle, ljudi dođu i uzmu knjige, niko se nikom ne javlja, to je otključano dan i noć. Znaš, ja to jako volim. Ali onda se dogodi da dođem tu i nađem hrpu knjiga koje je neko donio i ostavio. Ili ovih plišanaca, ovo su sve igračke nečije djece. Ove sve igračke su ljudi donijeli. Ja ni ne znam ko je to donio. Ja samo dođem i vidim pune vreće nečega. I onda otvorim, wow, igračkice, super. Knjige stižu na tri načina. Neki šalju poštom. Svi oni koji su iz Zagreba stave na onaj zagrebački autobus dolje u bunker, već me znaju i vozači i kondukteri, opet ste dobili nešto za bibliočardak. Onda, a jedan od gotovo najčešćih načina je dođu ljudi iz Zagreba, iz Rijeke, idu na izlet u Ilok ili u Srijem i natrpaju pola prtljažnika knjiga, ovo je za bibliočardak. I mene to posebno dirne, čovječe, pa ti iz Istre vučeš meni koju nikad nisi vidio u životu, a samo me pratiš na fejsu, za bibliočardak vučeš knjige. I to mi je predivno. Prije nekoliko dana kad je došao Toni, koji putuje motorom, a on je sa Sicilije, pa putuje motorom, ide putem svile, pa dakle do kineskim zidom do Pekinga, pa onda do Šangaja uz more i onda se vraća uz indijski, pa na Afriku i onda se brodom vraća na svoje. Uglavnom, ja imam u kutijama knjige na stranim jezicima i na policama. I onda kad mi dođu Talijani, ja im uvalim, znaš, kutiju sa talijanskim knjigama. Tako su me njemu dala te, joj, ja bi pročitao jednu slikovnicu, hoćete da vam ja pročitam jednu slikovnicu za vašu zbirku?
6: Ciao, sono Toni, sono ospite qui da Dinka a Sarigrad e vi leggerò la favola Cappuccetto Rosso nella mia lingua. Non sono un professore, ma cercherò di essere chiaro. Allora, Cappuccetto Rosso. Una bambina buona e dolce vive con la mamma in una casetta.
3: Che prekrasan je taj njegov, sad ćeš...
6: È stata regalata dalla nonna.
3: Čuješ kako je prekrasan taj njegov talijanski.
6: Cappuccetto Rosso. La nonna abita lontano, oltre il bosco, è debole e malata.
3: Čitam onoliko koliko mi, koliko mi daju drugi ljudi vremena. Naime, ne sam nekad gosti odu, recimo ovi iz kampa odu do 9, ovi drugi dođu do 5 i ja cijelu rupu između, ja niti kuham ručak, ja ti danima jedem kokice one kukuruzne ili kruh s maslacom i paradajzom, zudu mogu čitati, znaš, a onda kad neko dođe to onda moraš, zapravo ne moraš, ali želiš s ljudima razgovarati. I onda čitam prije spavanja, onda kad me noću probude psija, probude me jer to ima čagljeva, mačaka, ne znam čega, i što god prođe kraj kuće, oni strašno, oni odmah jure, oni se bune. A onda lijepo još probudim me pa čitam sad dva dok ne zaspim. Pa onda ujutro volim čitati, ali ujutro psi hoće ići u šetnju. Dakle, čitam svaki slobodan trenutak kad niko ništa od mene ne traži, onda ja čitam.
7: Il était une fois une pauvre veuve qui vivait avec son fils Jacques. Leur seule richesse était une vache. Lorsque la vache devint trop vieille, la femme envoya Jacques la vendre au marché.
4: 12. listopada. Danas je, zahvaljujući Francuzima, bibliočardakova zbirka multimedijalnih materijala za rano učenje stranih jezika postala bogatija za snimku još dva francuska naslova. Gautier je pročitao slikovnicu o mačku Mariusu i njegovom kišobranu, a Antoine je pročitao slikovnicu o Jakovu i čarobnom grahu. Sad slijedi postprodukcija, prevođenje na hrvatski, mini rječnici za svaku stranicu, pavljanje dvojezičnih e-knjiga i snimanje videa s titlovima. Baš lijepa zabava za duge jesenske i zimske noći.
3: Ovo su takozvani jezični bubnjevi ili melodijski bubnjevi koji su tako štimani da onaj ko se hoće igrat, kako god lupa ispadne nekakva nježna, meditativna nešto. Uglavnom, svi koji dođu u Čardak, u Bibliju Čardak, oni dobiju ove bubnjeve. Kogod tu sjedne, bolje se osjeća nego prije, nego što je došao i sjeo tu. Ti zalasci, izlasci sunca, to je toliko neobično, jer se to sva, u pola minute se tri put promijene i boje, i to je tolikom brzinom se to sve skupa događa, ono kao da gledaš neki ubrzani film. Klic, pa se promijeni. Pa je čas nebo ljubičasto, pa onda postane ružičasto, pa onda postane ne znam šta, žuto. Meni večernje nebo nikad nema tu snagu koju ima jutarnje. Jer jutarnje otvara dan. Ono te puni energijom, a večernje ono zapravo zatvara dan i ono popije sa sobom energiju kad zađe. Ono zapravo donosi noć.
4: Prije 20 godina oduševila me moja ideja couchsurfinga, besplatnog ugošćavanja nepoznatih ljudi i besplatnog odsjedanja u tuđim domovima. Sjajna prilika za širenje svojih obzora, upoznavanje ljudi iz cijelog svijeta, njihovih različitih kultura, svjetonazora, stilova života, iskustava. U takvoj su razmjeni i domaćini i gosti na dobitku koji se ne može platiti novcem. Nisam se vidjela u ulozi gosta, ali odmah sam se vidjela u ulozi domaćina, pružatelja utočišta. Ta mi se želja sasvim neočekivano ostvarila u Šarengradu. Ovdje imam priliku, predivnu priliku da ostanem doma, a istovremeno putujem svijetom sa sasvim posebnim ljudima. Onaj naime koji biciklom ili kanuom ili pješke prevaljuje tisuće kilometara da bi spoznao sebe, naučio doživljavati sve oko sebe osjećajući i razmjenjujući dobre vibre, nije turist, već duhovni nomad i hodočasnik. Velika je radost upoznavati takve ljude. Drago mi je da vi koji čitate ove objave to prepoznajete i dolazite gucnuti s tog opojnog izvora. Hvala vam svima koji svojom ljubavlju i darovima pomažete da zajednički širimo dobro. Zapisala Dinka Juričić 12. kolovoza za 2025.
8: Slušali ste dokumentarnu radiodramu Svi putevi vode u Šarengrad, autorice Višnje Biti. Zahvaljujemo gospođi Dinki Juričić, dugogodišnjoj urednici u školskoj knjizi, Šarengrađanima i Lani Kasim, jednoj od 20.000 pratitelja Dinke Juričić na Facebooku. Tonmajstorica Marija Pečnik-Kvesić, urednik Nikica Klobučar, Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2026.

prijatelji. Slušali ste moju milioni prvu ili milioni hiljaditu ploču. Godine susreta s vama omogućili su mi ovaj jubilej. Zahvaljujem vam.